ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی، جس کی فضل

تیرو ہے جنج صدقے اساں جو چھٹنوا جنج صدقے اساں جو چھٹنوا جنج صدقے اساں جو چھٹنوا جے کو سجنن جو بھی سجنوا ہے جے کو سجنن جو بھی سجنوا ملو مرشد سنو سجنوا ملو مرشد سنو سجنوا جے کو سجنن جو بھی سجنوا جے کو سجنن جو

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: اسلام آباد مارچ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی نااہلی، اپنی کرپشن، لوٹ مار، اپنی بیڈ گورننس کا بدلہ عوام سے لیں گے. ہتا ٹیکس، گنڈا ٹیکس، گدا ٹیکس جو لیوی کی صورت میں ہے، یہ پیٹرول کی ہر لیٹر پر وصول کیا جا رہا ہے. لیوی کا بھتا اگر رہے گا تو پھر احتجاج بھی بڑھے گا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے.
1: پیٹرولم لیوی خلاف جماعت اسلامی جو مارچ اسلام آباد طرف رواں دواں. حافظ نعیم رحمان کی اگوانی میں کراچی خان نکتل ٹرین مارچ جو نواب شاہ، بھریا روڈ، روڑی اور بین شہروں میں پہنچنے تے شاندار استقبال. حافظ نعیم جو ٹرین مارچ کے خطاب اسلام آباد میں ہی حکومت پہنچی. اسانجی ذمےواری آئے تو پرتشدد جتھو اسلام آباد اچن نہ ڈیوں. جماعت اسلامیہ وارا پرامن آئند سد سما وارے وفاقی وزیر عطا ترڑ چیو آئے تو پی ٹی آئی وارن کے اسلام آباد میں کتھے بھی رستہ بند کر نہ ڈینداسیں. جماعت اسلامیہ وارن سان بھی رابطے میں آیا ہوں، پرامن سمجھ وارا آئن. قانون سبنی لائے برابر آئے جنہیں تو نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب چیو تو وڈن ڈکھن سان معاشی استحکام حاصل کیا ہے پر دھرنا ترقی کے سفر میں رکاوٹ بنجدا. اڑن حالتن میں دھرنا سمجھ کا باہر آئن. معاشی ترقی سبنی جی گڈل ذمہ واری آئے.

0: कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। قالت لهم رسلهم, ان کے رسولوں نے ان سے کہا, ان نحن الا بشر مثلكم, نہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح کے, ولکن اللہ یمن علی من یشاء, لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے, کیا احسان, کہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے, من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے, وما کان لنا, اور نہیں ہے ہمارے بس میں, ان نأتیکم, کہ ہم لائیں تمہارے پاس, بسلطان, کوئی دلیل, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے۔ پیغمبروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری جیب میں ہے معجزے, بولو کون سا چاہیے, نہیں, اللہ نے ہم کو نبی تو بنایا ہے, معجزے دکھانے والا نہیں بنایا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے, یعنی انبیاء کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ, اور کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں, وقد ہدانا سبلنا, حالانکہ اس نے ہمارے راستوں کی طرف ہم کو ہدایت دی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں, اسی نے تو ہم کو راستہ دکھایا, جب ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں تو کیا وہ ہمارا سہارا نہ بنے گا, ہماری مدد نہ کرے گا, کیا مشکل ہے کہ ہم نہ اس پہ بھروسہ کریں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اور ہم ضرور صبر کریں گے ان باتوں پر جن پر تم ہم کو اذیت دے رہے, عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, وَلَنَصْبِرَنَّ, ضرور صبر کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں, کس کو؟ لوگوں کو۔ کس بات پر؟ ان کی اذیتوں پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے, بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ اگر اس کی مشیت ہوگی تو وہ خود ہی معجزہ ظاہر کر دے گا, اور اگر اس کی مرضی نہیں تو پیغمبر خود سے معجزہ لا نہیں سکتا۔ اس میں رسولوں کا طریقہ پڑھا ہے آپ نے کہ رسول کیسے ہوتے ہیں۔ رسول کا بنیادی مطلب ہے پیغام پہنچانے والے, تو ان کا طریقہ کار, ان کا کیریکٹر اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جب رسول لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں کے اعتراضات کیا تھے, ان کی سوچ کیا تھی, پھر رسولوں کا جواب کیا تھا, پھر لوگوں کا اعتراض کیا تھا, پھر ان کا جواب کیا تھا, پورا ایک کنورسیشن ہے۔ اور دعوت کا ایک بہترین طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے بندے کیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی رسولوں والی ذمہ داری نبھانی ہے, کیونکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اس کے بعد امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے, تو جب تک ہمارے اندر یہی اخلاق, یہی کردار اور یہی انداز پیدا نہیں ہوگا, ہم اس

0: حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں سے آپ یہ دیکھیے نا, الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. جاءتہم رسلہم, رسول کیسے آئے, پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے, بالبینات, دلائل کے ساتھ آئے. اور کیسے دلائل, روشن دلائل. بینہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ, روشن دلائل. لیکن بہت سے لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے, عقل استعمال نہیں کرتے, وہ صرف ایک رواجی ذہن کے مالک ہوتے ہیں, وہ صرف انہی لائنز پہ سوچتے ہیں جیسے سارا معاشرہ سوچ رہا ہوتا ہے. اپنی عقل کا استعمال, اپنے ذہانت کا استعمال, اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں, وہ نہیں کرتے. تو جب ایک شخص صرف دوسروں کی نگاہوں سے دیکھے اور دوسروں ہی کے انداز سے سوچے تو وہ کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے, کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس, دلائل ہونے چاہیے. صرف اندھا دھند باز کے ذریعے نہیں کہ بس آپ سناتے چلے جاؤ دوسرے کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. یعنی لاجک کا استعمال, بہترین مثالوں کا استعمال, دلائل کا استعمال, کہ جس سے دوسروں کے ذہن کھلیں اور ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سب کچھ دیکھ سمجھ کے قوم نے کیا کیا, فردوا ایدیہم فی افواہہم, انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر لوٹا دیے. کیسے, پلٹا کے واپس. اور یہ حیرانی کی علامت ہوتی ہے نا, حیران ہوتے وقت انسان اپنے ہاتھوں کا ایکشن کیسے کرتا ہے. اب حیران ہو نا کسی چیز پر, امیجنیشن میں کس طرح ایکٹ کرتے ہیں, تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ دلائل کے سامنے لاجواب تھے. یعنی ایک طرح سے لاجواب ہو گئے, ان کی آنکھیں کھل گئیں. انسان کسی بھی چیز پر حیرانی کا ریئیکشن کب کرتا ہے, جب وہ واقعی اس کے اندر کی سوچ بیدار ہوتی ہے. یہ بھی چیز ہے, ایسے بھی سوچا جاتا ہے. لیکن عملی طور پہ کیا کیا انہوں نے, وقالو, وہ کہنے لگے, انا کفرنا بما ارسلتم بھی, ہم نہ مانے. سارے دلائل دیکھ کے, سن کے, سمجھ کے, اس پر جواب کیا دیا, ہم نہیں مان سکتے. تو اس انکار کی وجہ کیا تھی, وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. انسان کی ایک فطرت ہے کہ صدیوں سے ایک بات جو سوچتا چلا آتا ہے, جب کوئی نئی تھیری لاتا ہے, نیا انداز کوئی لاتا ہے, تو بہت سے لوگ اسے جلدی ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو کبھی تجربہ ہوا کہ آپ بہت سنسیئرلی, بہت دلیل کے ساتھ, بہت نیک نیتی اور اچھے جذبات کے ساتھ کسی کے پاس پیغام لے کر جائیں اور وہ آپ کو شک کی نظروں سے دیکھیں؟ تو کام کی ابتدا میں اعتماد نہیں ملتا انسان کو, اور انسان کو بسا اوقات ساری خیر خائی کا جواب کس میں ملتا ہے, شکوک و شبہات کی شکل میں. کوئی ایک الزام لگائے گا, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا, اور ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور ذہنیت کے مطابق. کوئی کہے گا یہ مال بٹورنے آئے ہیں, کوئی کہے گا یہ اپنے شہرت چاہتے ہیں, کوئی آپ کو کوئی اور طرح سے الزام تراشی کرے گا. اور اللہ کا پیغام پہنچا
1: یا کہ خاص موقع کی تیاری, ہر لمحے پہنجو بہترین انداز ظاہر کریو. آرچ کریم ہیئر کلر سان پہنجی شخصیت میں آنیو نو رنگ, نو انداز, ای نئی تازگی. اڈوی پہنجے ویجے اسٹور تاں آرچ کریم ہیئر کلر حاصل کریو, ای پہنجے خوبصورتی کے دیو نو رنگ. آرچ کریم ہیئر کلر, ہر رنگ میں خوبصورتی.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه څاڅکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه څاڅکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 نیٹ ورک. GFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

یہ سمن پروگرام روشن صبح جاری ہوں ساری ہے تماجو اسانجو ساتھ رندو ٹھیک یارے واگے تے اسانجو سوال جکو ہے عمر مجھے دیس میں قران جکی اسنجے میرپور خاص جے علاقے وارا ہیں میٹھی جے علاقے وارا ہیں اے اسانجے ماتلی جے علاقے وارا ہیں تو کوشش کیو جکی اسانجے تھر جے علاقے وارا مانو نا اوہ تے گجرات ان کے بھجن کھپے تو جو ان جو علاقہ ہے گجرات اتوں جی ہے ان دوستن کے گجرات یا بھجن کھپے ان لائے جو سو یو ایکڑو باقاعدے ایکڑو چھا چوندا ہیں تے الٹیمیٹم ہے ٹھیک ہے منجا بھا تو ان وقت ہلو پیا کمرشل بریک کی طرف وری واپس انداسی کڑے میں ونجو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: د ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجہ د پولیو د ہر مهم په محل د پولیو ٹیم د دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوی او د هغې د خوبونو الوت وزر مومی. پولیو یعنی مستقله مازوری.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
4: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدھندا رہو
5: ڈکن ادھ گول میں بہارائی موسم تھے تھی ان مہینے میں 30 ڈی تھا تو سائیں مجھا یہ ہے سپٹمبر مہینے کے حوالے سے اواں تھوڑی معلومات ہن وقت ماسٹر منظور کلام ہے اواں کے نام پہ کے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream قدرتی جزن سا تیار کیل جیکا دے قدرتی نکھار ہم آئے روشن چہرو Heme Diamond Glow Bleach Cream۔
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، ملک رہتے ہیں وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچائے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین بیوٹی کریم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: Express PM

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے دندلہ تمام خوبصورت معصوم سونے سماعتوں کو مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتے کی بارش اور خزانوں کے ساتھ دعائی پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیچے جا کے زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس تار تک سے خوشی تک دل سے دل زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھرن مہراپور ماتلی نوریا باغ اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں ہوں گی جناب. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی میں چارج

خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

علی رضا لگاری بھائی ہمارے ساتھ ہے گوٹھ جام خان لگاری سے. علی رضا لگاری بھائی سسٹر سدرا وعلیکم السلام. میں تو تمام حال اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ گانا آپ کو سنائیں گے اور کہتے ہیں پلیز پلے کرنا ڈیڈیکیٹ ٹو اظہر لگاری, عاقب لگاری, آر جے غلام مصطفیٰ ٹالپور, امام بخش کوکھر, خالق لاشارے. سسٹر ہمارے گاؤں میں بیوٹی کریم نہیں ملتی ہے, آپ بول رہی ہیں سسٹر. اچھا ہاں تو جو نمبر آپ کو بتایا نا بالکل اس نمبر کے اوپر آپ نے اپنے گاؤں میں ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کرا سکتے ہیں, تو جلدی سے نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے گا اور اپنے قریبی جنرل اسٹور پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن کا فیس واش اویلیبل کرائیے گا اور نام ضرور انہیں بتائیے گا کہ آپ کون سی کریم اویلیبل کرانا

0: اپنا فرض بھی یہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ میں ایک چیز کہوں گا، خدا رہا اس ساری اپنی سیاست سے نکلیں، اور آپ جس اپروچ کے اوپر جا رہے ہیں اس سے اپنا اور اپنے لوگوں کا نقصان نہ کریں۔ ونس فار آل کو نہ کوئی چیز کریں گے، یہ بار بار افورڈ نہیں کر سکتے۔
1: اسلام آباد تے کہیں کے بھی چڑھائی کرن نہ ڈیندا سی، ہن بھیرے ونس فار آل تھیندو۔ کے پی کے جو حالتوں سبنی جے ساموں آہن، پی ٹی آئی وٹ اجا بھی وقت آئے بند گٹی طرف نہ ونجے۔ وفاقی گرو وزیر محسن نقوی خبردار کرے چھڑیو۔ لاہور میں میڈیا سے گالائندے محسن نقوی چھو آئے تا لانگ مارچ تھو تا ہائی کورٹ جے فیصلے تے رو موجب عمل کیو ویندو، ہن بھیرے ایہ نہ تھو تھیے تو پی ٹی آئی وارا اچن ملک 10 یا 20 ڈیہن لائے بند تھی ونے، ہن بھیرے مستقل حل کڈیو ویندو۔ افغانستان سا لاگاپا دہشت گردن کے روکن تائیں معمول تے نہ ایندا۔ عالمی مارکیٹ کے حساب سے تیل مہنگو تھیندو ہے، حالتوں برقرار رہیوں تو 1000 روپے میں بھی لیٹر پیٹرول نہ ملندو۔
2: اللہ تعالیٰ نئے صوبوں والا معاملہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہم

اوکے جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88.8 پر. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھرن مہراپور ماتلی مہراپور نوریا بھات اور جناب لاڑکانا کے لائیو اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے. اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں تو بتائیے جلدی سے ہمیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بھائی یہ جو خوبصورت سے لوگ ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں یہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کرنے والے ہیں جناب. اور آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے حسین خوبصورت اور پرکشش بن سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا یہ آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے رہیے. اور اس تین آپ بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے تو بھائی ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے نا ایزیلی آپ جو ہے ہر اسکن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. تو ہر اسکن کے اوپر استعمال کرنے سے مطلب یہ کہ اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں, نارمل ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, اوئلی ہو یا پھر کسی بھی طرح کی آپ کی اسکن ہو تو اس کے اوپر آپ ایزیلی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنے کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو اچھے سے ریزلٹس مل جاتے ہیں. جیسے کہ صرف آپ نے دو راتیں استعمال کری ڈی اسکن بیوٹی کریم تو آپ کو اتنا پیارا سا ریزلٹ مل جائے گا. صرف دو دنوں میں واضح نتائج کے لیے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور جدید جس کے اندر آپ کو پتا ہی ہے کہ وائٹ ایمولیشن ہے, الفا آربوٹین ہے, کوچک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے, یہ تمام چیزیں ڈی اندر ایڈ کی گئی ہیں جناب تاکہ آپ لوگوں کے چہرے پر جو ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے یا پھر آپ کی رنگت بہت زیادہ ڈم ہو چکی ہے, آپ کے چہرے پر ایکنی پرابلم کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن کا بیوٹی کریم جو ہے نا اس کا استعمال کرنے کے بہت سارے آپ کو فائدے ملنے والے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے اور اس کے اندر یہ جو وائٹامن بیٹس اور مائکرو بیٹس ڈالے گئے ہیں نا یہ 2-in-1 فارمولا بنا دیتا ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم کو. اس سے یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے چہرے پر اگر آپ یہ نائٹ کریم یوز کرتے ہیں, یہ ہے تو بیسیکلی نائٹ کریم ہے لیکن یہ 2-in-1 فارمولا ہے, جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو ایسے ریزلٹس ملتے ہیں جیسے آپ نے کوئی مہنگا سا فیشل کرایا ہو, کوئی بڑی سی آپ نے ٹریٹمنٹ لے لی ہو اسکن کی, لیکن یہ مناسب سی قیمتوں کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ مل رہا ہے. بہت ہی پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے. تو بس اپنے قریبی جنرل

اوکے جی بریام لکھتے ہیں کہ سدرا ہے نا پیارے شو میں دل سے سک سے سلام تھا کہوں ان وی آئی پی صفا شو ہے تھینک یو ویری مچ بریام اور ہمارے ساتھی جی گوٹ محمد طیب تھے بوکا حبیب اللہ تھے بو کہتے تمہاں جو شو ویری نائس ہے سلام تمہاں کے وعلیکم السلام تمہاں کے پیارا بھائی حبیب اللہ تھے بو کہتے سانگ بدھائے شمن میرالی جو بدھو شمن میرالی جو گانو بابا اور یہ ہمارے ساتھی ماہین آج اینجل آئی ہے ہم پروگرام سن رہے ہیں ٹاپک اچھا یہ آپ نے شاید گانا بھی لکھ دیا ہے اوکے جی اوکے ماہین اور اینجل آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں آپ سب پریوں کو خوش آمدید ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے گا اور خوبصورتی میں ذرا اضافہ لائیے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ ہی چاچا خالد کہتے بیٹا سڈو سانگ کی ریکویسٹ ہے ماں کوشش کیا تھی جو گانا بدھوں تھا ٹھیک ہے اور اسد مہر ہمارے ساتھ ولیج حاجی دلبر سے اسد مہر بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں ان کے علاوہ عبداللہ مہر ہمارے ساتھ ہیں جی میرپور خاصی عبداللہ مہر بھائی تھینک یو سو مچ آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں کیا بات ہے جی بڑھیا ہو گیا اور جی مائرہ ہمارا شو سن رہی ہیں مائرہ کو وعلیکم السلام خوش آمدید اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہی ہیں مائرہ استعمال کرتے رہیے جی ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے ہم نے اسی لیے تو ہر جگہ اویلیبل کرا دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ موجود ہے وعلیکم السلام علیہ السلام مدد اچھا منور علی مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں میرپور خاص سے کہتے ہیں بہنا نہ کریں بھائی نہ کریں ایسی تو بات نہیں ہے باقی آپ کو سچی بات اوکے جی منور بھائی خوش رہیں اور بہت شکریہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز بھی کیجیے آپ فیس واش کا تو کر ہی رہے ہیں اساں ہی آئیوں پیادھا چوں بابا واندو ہوں واقع واقع ایسن تا صحیح تھا چو اچھا ندڑی آپ نے بھی ٹاپک کا جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میر ممتاز علی جتوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں بہت بتی تماشا کی جوائن کرا میر ممتاز علی جتوئی ایس ممتاز جتوئی اوکے چاچا کہتے ہیں ہزار خان آپ کی پسند پر اے آئی جنریٹڈ سانگ ہاں جی وہ سننا چاہتے ہیں ہم ان کو سنائیں گے رضوان علی ہمارے ساتھ ہے کہتے بہن کیسی ہیں آپ نائس شو ہے سانگ سنائیں خدا اور محبت کا پلیز میں ٹرائی کرتی ہوں آپ کی پسند کا گانا اور مغل عمرانی بھائی ہمارے ساتھ ہے تھینک یو تھینک یو اور ندڑی کہتی ہیں کر کر نکھرا حاضر سائیں نکھرا کرنا سین تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہنڈنا آئے ہوں اور مہر عرفان سیاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہزار بھائی کہتے ہیں حضرت علی کا کال ہے جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ دیر تک چلتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دس از غلط بات پیارا بھائی ندا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سٹی کا نام تھا یہ یا انسان کا نام تھا آئی ڈونٹ نو بس لوگ میسج کر دیتے ہیں میں ویسا کہ ویسا پڑھ دیتی ہوں

انتظار بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اقبال لاشاری ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں, آپ نے ٹاپک کا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے جی اقبال بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور ابو حنیف البلوچی کہتے ہیں ممتاز لاشاری کا گانا سنائے, میں کوشش کرتی ہوں آپ کی پسند کا گانا سنیں گے. اور فروا کہتی ہیں آپ ہی سانگ ریکویسٹ ہے دل بچ بچ بچ یو گانو بدھو صحیح صحیح حاضر حاضر. اور نظر محمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, بھائی کو ویلکم کہتے ہیں, کہتے ہیں وی آئی پی پروگرام, تھینک یو جی تھینک یو. ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیا وہ کون مکھے ایو تو بدھایو, ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرنا وا مانو ہتھ تو متھے کیو, ائی کمنٹ میں ایک ایک دفعہ ڈی اسکن بیوٹی کریم تو لکھو دسنا دسے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹورک
0: سندھ کی آواز.
2: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو, چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
3: This program is brought to you by
4: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
5: د ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي, نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي, ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: برٹ ٹو یو بائے
3: سونا یوریا گرینولر، مٹی جو مان وائے.
4: دوران ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات بھی تھی سکی تھی.

0: بچوں اور تمام شکر جو ہم لگے کے ہو
1: جی جی سائیں مہربانی ناز صاحب بھی ہم سکر کیر پہ بدھے
0: اسان لگے دے رستم علی پاور روشن علی پاور چوہن کمار کولی غلام رحیم گلوچ بیا جے تو دوست بھی بندا ان سگنی کے زور سارا سلام
1: وعلیکم السلام کیروڈے قرب میٹھا مانو جھول کا سگ ناز فقیر مون دی اللہانی صاحب جوائن کے اسنازی ہانی کال تے کہ ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم سر الحمدللہ آپ کیسے ہیں خوش ہیں
2: سر الحمدللہ سر بڑی مشکل سے یقین کریں آپ کا نمبر لگتا ہے اور تقریباً آپ کا نمبر ڈائل کرنے بیٹھے ہیں تقریباً ابھی شو ختم ہونے والا ہے آپ کا
1: الحمدللہ آپ کی دعائیں کون صاحب پہلے تو بتائیں تو صحیح پتا تو پڑے اچھا خوشی میں بھول گئے
2: ہاں میں خوشی میں بھول گیا کال اٹینڈ کی تو میرا اپنا جو ہے نا تعارف ہی میں بھول گیا میں آسم بات کر رہا ہوں سر مٹیاری کی خوبصورت ہواؤں سے ٹکرا کر آواز میں آپ کی سماعت ہوتا ہے کیا ہے خیر
1: میں صدقے جاؤں آسم بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور آپ شو سن رہے ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو جناب
2: سر تھینک یو سو مچ اور بالکل آپ کا شو سن رہے ہیں اور دونوں کانوں سے اور دونوں کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شو میں
1: دیکھیں یہ آپ کی محبت ہے نا جب آپ سنتے ہیں ہمارے دوست سنتے ہیں جو اپنے سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان سب کا شکریہ اور اسپیشلی آپ کا کہ آپ نے پہلی بار شو میں شرکت کی ہے
2: سر بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور رہی بات تو دوسری کی آپ کی آواز اور آپ کی مٹھاس اور آپ کے یہ جو الفاظوں کی محبت کی ہمارے اوپر چھاؤں ہوتی ہے نا یقین کریں کہ کال کی آج پروگرام میں لازمی شامل ہونا
1: سائیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ شامل ہو گئے ہیں اور یہ احسان محبت اور یہ ہمیشہ جاری
2: تھینک یو اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمیں دوڑ رہا ہے خون اور یہ سانسیں چل رہی ہیں تو یہ برقرار رہے گی محبت سماتے ہیں جہاں جہاں سن
1: بہت شکریہ دسن اسی تہانی اس اگر کال تے کے راہے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام میٹھا مانو
1: سائیں کیر صاحب ہیں کتھا کا
3: سائیں رنجن کوری کوری گوٹ میرپور خاص کا
1: چھا حال رنجن سائیں خوش آیو ٹھیک آیو
3: اللہ پاک جو شکر ہے سائیں تمانی دعاؤں
1: ہاں موسم کی ہے تان
3: کہیں موسم تو ماشاءاللہ گرم تھی ہوا
1: اچھا مزہ تھی ہوا موسم جو
3: موسم گرم ہے چار چار دفعہ ویچوں گا دفعہ چار دفعہ
1: سٹھی گال ہے صحت کے لیے ضروری ہے نا تو موسم گرم ہی آئے سارے جو پچن ہی موسم تو فصل کے لحاظ کا قدرتی نظام ہے گرمی ہے چو تو متھا سردی بچنی ہے وری جی چار چار دفعہ وجہ تو صحت یاب رہتا نا
3: جی
1: الحمدللہ الحمدللہ تمہاری جی دعا ہے بالکل خوش باش ہشاش بشاش لگو پی آیا سائیں میں تھورائے تو آیا تمہاں جے دعاؤں تو جیئن سکھارے وا
3: جی جی
1: قرب سائیں سائیں مجھے دعاؤں تاں سا گدین لکھت ہو رہا تاں سا تاں اسا سا گد آیو تاں سا گد بھی
4: میں کون نوٹے جی نگری میں بودے سپنی کے مجھے سلام بارا
1: کروڑے قرب مٹھا مانو کروڑے قرب لکھت ہو رہا تاں جا خوش ہو جی جناب ساز آواز ساتھ میں وہاں سے کرے ہوں تو سات ٹھیک ستے بجے والدین سنا سی کہہ رہا ہے ہلو السلام علیکم
5: تمام
1: فقیر عامر جنجی صاحب نوٹو کا اسا کے بدھن دو ہے لکھت ہو رہا سائیں
5: تمام جو مٹھڑو پیارو آواز تمام جے بالکل پیار محبت میں بدھوں پہ ایڈو ایڈو اصانے تمام پیارو آواز تاج لگے بجو کیا تعریف کروں
1: مہربانی تعریف بس دعاؤں میں یاد رکھو تعریف کی ضرورت کونے بس
5: مٹھے محبت مارو جی تعریف کجے
1: بس نہ کہو تعریف تار کو دعاؤں میں یاد کرو یہ مجھے وڈی گال ہے فقیر عامر جنجی صاحب اواں سا کدی بھی کیر پہ بدھے
5: سائیں میرا دوست نے رام چند کمار مکوانو ہے محمد صدیق پارو ہے مجھے بھائی تو اختر احمد جنجی ہے اسانجو دوست بے وفا دوست چوبن کمار کولی صاحب جو کو کنڈری شہر میں تمہاں کے بدھے پہ
1: ہاں ہاں
5: انہیں ویلکم ہے چاہتا
1: آمین سم آمین کیروڑے قرب میٹھا مانو کیروڑے قرب جی جناب ساز آواز ساتھ میں اواں سان ساتھ جڑیل ہے سو اواں ان ساتھ سا ساتھ نبھائی تو واہ واہ ویندی تو پوئے اج اسا اگر کیر ساتھ نبھائی کیر ساتھ نہیں دو 0334-352-5786 تے اساں کے کیو کال این دستا جی کیر ہوندو اسا گڈ ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم
6: وعلیکم
1: السلام سرکار الحمد للہ دعاؤں لگی پین خوش آیو کیر صاحب پہ گل آیو سائیں جی جی سائیں
6: تمام لگے
1: جی جی سائیں مہربانی ناز صاحب بھی ہوا سکر کیر پہ بدھے وعلیکم السلام کیروڑے قرب میٹھا مانو جھول کا سگ ناز فقیر مون جلالانی صاحب جو ان کے اسنازی ہانی کال تے کہ ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم سر الحمدللہ آپ کیسے ہیں خوش ہیں
2: سر سر الحمدللہ سر بڑی مشکل سے یقین کریں آپ کا نمبر لگتا ہے اور تقریباً آٹھ بجے آپ کا نمبر ڈائل کرنے بیٹھے ہیں تقریباً ابھی شو ختم ہونے والا ہے آپ کا کیا ہے
7: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
8: اسی خطے کی بنی ہے آواز
7: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
8: سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

دوستو شاہدہ کھوکر جی خوبصورت ان غزل سے گڈ اجو کے پروگرام جو آغاز ایک خوبصورت ٹریک سے کندا سے اچھو تو گدی یہ گیت انجوائے کیوں تہجو یادوں اہی اکیلائی

0: السلام علیکم کیر سائیں کی تاغا
1: سائیں وعلیکم السلام سائیں پپو پتا فی گوٹ میر پتا فی کان
0: پپو پتا فی یہ ویلکم بھلی کار خوش آمدید پپو سائیں کیڑا لن خوش آیو
1: سائیں خیر الحمدللہ رب سائیں جی بھلائی سائیں تمہاں دے خیر ہے خوش آیو
0: مالک جائے سان دعاؤں دعاؤں اوہاں بھائرن جو
1: خیرانا
0: لکھا قرب اوہاں پروگرام میں کال کندھا ہو اوہاں جا تھوڑا بےحد خوشی تھی یہ اواں جو مان اواں جو پیار بدھی کرے سبنی محبوبن جو تھوڑا تو ہے اماں
1: نا سائیں تھوڑے جی کا گال نہیں اواں جی تھوڑا جو ہن ٹائم اساں جے لے اڑو پروگرام سان دے سچو گالیوں بدھائے کرے اساں جی دل کے مستفید کندا ہو
0: ماں بےحد مکھے خوشی تھی تے

0: سرکار آ گئے.
1: ہائے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے.
0: نماز قضا کر پیچھے پہ پڑھوں میری اٹھو ادب کروں سرکار آ گئے.
1: واہ
0: جی سائیں
1: لو یو سائیں لو یو. کمال کمال لاجواب خیال تمام پیارو دوستان کا نام شامل کرنا چاہیں گے. جی جی کیا بسم اللہ
0: دوستن میں سائیں نثار پتا سے تو کے بودے تو
1: لکھ تھورا
0: سائیں انور سول جی تو کے بودے تو
1: لکھ تھورا
0: ایئرپورٹ ا رجب بودا ان جو تھوڑا رات مخاوسری ہے دوست بودا
1: کیڑی ایئرپورٹ کا
0: سکھر ایئرپورٹ کا سائیں.
1: واہ واہ واہ واہ سکھر ایئرپورٹ مجھے پاڑو آ
0: جی سائیں رجب نالو تھوڑا پر رات ان جے گھٹ کی ایف ایم تے کنے شامل تھیندو آ
1: رات تو بس مائے تم گزرن تم تو پچھی وڑ دو ماس
0: مہربانی
1: لکھ تھوڑا وڈی مہربانی محبت ہوں سبنی دوستن جو قرب
0: اوکے اوکے.

0: traffic, 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: 44 saalon jo tajurbo, hazare marizon jo aitmad, Agha Homeopathic Clinic, Homeo Doctor Agha Liaqat Ali Khan Pathan.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک
4: سندھ کی آواز
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو

0: میں ہم نے مارچ نہیں کیا, ہم نے کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا, ہمارے آئینی اور قانونی اور جمہوری راستے تھے, وہ سب ہم سے ہی ہوتا ہے. پرامن احتجاج, میرا آئین میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے, سب کرتے ہیں. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری اقدار کی قدر کرتے ہیں. میں وہ حق استعمال کروں گا, یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اگر کسی نے چھیننا ہے یا مجھے اجازت نہیں دینی تو آئین کا وہ شک نکال دے جس میں مجھے آئین اجازت دیتا ہے کہ میں پرامن احتجاج کر سکوں. 27 ستمبر کو ہماری آج پارلیمانی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ لیں گے, ان شاء اللہ ہم ضرور استعمال کریں گے.
1: کہیں کان ڈجن والا نایوں, احتجاج جو کو بھی حق کھسے نہ تو سکے. پی ٹی آئی جو 27 سپتمبر کا ہر حال میں اسلام آباد ڈاں لانگ مارچ شروع کرنے جو اعلان. خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی جو چون ہو تو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلو تھو ہے تو 27 سپتمبر تے ہی نکلنداسی. گزرل ڈی پی ٹی آئی بانی کے ٹنی بھینروں کے حراست میں ورتو ہو. 26 نومبر 2024 کا پوئے اساں کارکنن تے جبر جاری ہے. ہاں احتجاج کا سوائے کو دگ نہ بچو. یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے جکا اسائی کھٹینداسی. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جو چون ہو تو اساں اسلام آباد تے چڑھائی کرن نہ پیا ونوں, کدے بھی قانون ہتھ میں نہ کھنداسی. پرامن رہن جی تا سزا ملے پئی. بانی جو بھینروں بھی جیل میں ہیں, سوے کارکن گرفتار تھی چکا ہے.